Lepa sati, čuda bolje. Vrimena je bilo, ma ni bilo bolje. Bija sam mlad, da na vrime binka pija, da sam sve s početka krivo učinija.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Hrvatske v regije. Više od 20 modelov rani lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni rani cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Rir je dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Idemo mi sa veselim, veselim instrumentalom. Trio Gušt, ko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Pozdrav Bobani, kako je Bobana?
1: Bobana se klima, pa
0: klima bez klime, jel tako?
1: Da, nema niš bez klime. Malo sam mali ne brala, pa sam ona vužgala se, kako se veli, beš natrag unutra.
0: Je, dobro.
1: Evo, lijepo pozdravljam gospođu Ivančicu, nema kaj zahvaljivati. Ako znam koju pjesmu, a zovem, vrlo rado ću reći. Lijep joj pozdrav i hvala njoj na pozdravu. I pozdravljam naravno našeg Ivana, Ankicu, Slavicu. I neka ide pjesma, ja sam kopala po podrumu. Da li možda ima, ja podajem crne oči, to je Šer Tezi, ili...
0: Kako ste rekla, ja?
1: Čak, ja prodajem crne oči.
0: Ja prodajem crne oči. Imamo da. I Šerfu, da, imamo i Gorana Medanovića, imamo i Zvonka Špišića.
1: Znam, sve sam to preslušala, ali ovaj...
0: I Šerfu bi, može.
1: Ja bi Šerfu, jer ovo druge su malo više kao meksikanske i drugačije malo riječi.
0: Može.
1: Ovo je baš ono... Šerfa nam popeva,
0: ja prodajem,
1: od negda.
0: Od negda, može. Ja prodajem crne oči, može, može.
1: Da. A poslije nek ide isto od njega, dugo nije bila, Ksimeroni.
0: U, da, doista nije bila. Da. Ići će Ksimeroni, može.
1: E, lijepo, falim, pa se još čujemo.
0: Može, može Bobana, bok, bok.
1: Bok, bok.
0: I 060-60-50-50 za sve vas koji se evo možda po prvi puta uključujete u naš već ljetni program Noćni ptica.

0: I još jedan poziv je s nama. Tko je uz nas?
1: Još jedan pat lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: O, samo malo, nešto ja stisnula što nisam trebala. Još jednom pozdravom.
1: Nema veze, lijepo uhu zasviralo. Zahvaljujem na pozdravu našem Ivanu i pozdravljam njega i njegove roditelje. Isto tako i našu Ankicu i želim im svima svako dobro. I nek ide pjesma Pravi prijatelji.
0: Pravi prijatelji.
1: Ivica Martić.
0: Ivica Martić, to smo već puštali ili ne?
1: Jesmo.
0: Onda ima, ako jesmo, ok.
1: Uh-huh. A onda poslije pola noći neka ide i meni će sunce u zoru zaći.
0: I meni će Svetić. Sunce, čini mi se. Uh-huh. I meni će sunce u zoru. Može.
1: Hvala lijepo, čujemo se ponovo.
0: Može, bok. I odsvirao moj instrumental.

I još jednom pozdrav našem Ivici Ugotalovu koji pozdravlja Kukija, starog jastreba Švicarca, Magdalenu, sestru Martinu i obitelj Ivančicu naravno i Nadu. Idemo dalje.

0: Još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Jasno, ja ti nema mira.
0: Tak i treba, evo, ne bum vam dala mira, još
1: ajde,
0: ore.
1: Daj, molim te, ak mi moraš pustiti moslavačko dijete. Ajde, ja
0: može,
1: molim,
0: može, može, ide, može. Svakako.
1: A i onda to sam posle pol noći naručila. Mm-hmm. A ovo sad molim.
0: Može. Može. Kako da ne? Može, ide. Pozdrav, bok.
1: Puno ti hvala. Ništa. Ajde, bok.

0: I 20 sati nam je i 16 minuta, još uvijek dan u našem gradu Đurđevcu. Temperatura relativno visoka, vjerujem da se hladite negdje, da vam nije jako, jako vruće. Netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Evo, opet ja, nemrem ja
0: odoleći. Dobro, može, evo, pa tu smo da se razveselimo jedne druge.
1: No, ja bih sad još jednko tako mora štutiti večernja zvona, jer mi je četka mi se za čas, za mjesec dana daje onda. Da.
0: Majstral, znači, može, može, evo, neka joj je sretno.
1: Ajde, može. Ajde, ako mi moraš onda i to posle polnoći.
0: Naravno da mogu, naravno. Ići će.
1: E, ba, baš ti hvala. Eto. E, dok budem negdje s tebom, budem ti kupila
0: kuglicu sladoleda. Može.
1: Može.
0: Ajde, bok.
1: Ajde, puno ti hvala. Ajde, bok.
0: Idemo dalje.

0: još je netko uz nas, lijepi pozdrav.
1: A, 3-8 goditko sam, jel?
0: Ali nešto, glas je drugačiji, Boba.
1: Je, moram ja to malo zamaskirati.
0: A to je to. Dobro, dobro.
1: Evo ovak, Boba si je našla jednu staru od Baruna, kao nekad, ako ima.
0: Baruni kao nekad. Sada ćemo mi baciti pogled. Kao nekad. Kao nekad, naravno da ima. Evo. Dobro.
1: A onda kasnije nek ide od Kalembera. Isto dugo nije bila. Zakuni se ljubavi.
0: Ajme, da.
1: Nemoj ti mene samo tamte vamte. Ne?
0: Nemoj se ti kunu ti to, jel?
1: Da. Da. Čokolada, boboni i slične stvari. Nego ti lepo tam zakleni ti treba.
0: Tako je, tako je. Zakuni se ljubavi. Može, može svakako.
1: Ok, lijepo pozdrav, čujemo se. Bok, bok.

0: Ko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Evo,
0: evo Ivančice. Pa još nije noć, pa to su prave noćne ptice.
1: Pa da, ovoga, pa čujem da je to našemu Ivici
0: rođendan mu je, tak je, to se fešta.
1: Ja mu želim sve najbolje, svu sreću svijeta. Ajde, daj ti njemu pusti nekakvoga bečarca.
0: Nekakvoga bečarca. E, budemo mu pustili jednog pravog bečarca.
1: Ma,
0: za našeg Ivicu.
1: To želi Ivančica od sveg srca.
0: Dobro, budemo mi nešto njemu dobro izabrali.
1: Puno ti hvala.
0: Ništa, ajde, pozdrav. Bok, bok.

0: I još je netko s nama.
1: Ovo je Loto, jasna, ovo je Loto.
0: Loto, okreni i zaustavi.
1: Gostanjić, 29. Dančina, ja, evo. Malo pijemo, guštamo. Znate gdje je Kostanić? Vidje.
0: Kak ne bi znala?
1: Na.
0: Gemišt, dobar, ladan.
1: Prezden.
0: Prezden.
1: A slušajte ovo sad.
0: Kakav je to instrumental? Nek si ja sad zmislim.
1: Nije. Morate zvati tetu Irenu Kožar.
0: Aha,
1: onake,
0: znam,
1: nekad,
0: baš sam ju danas,
1: ono, Vertigo Band, tako
0: danas
1: je.
0: Smo se mi baš malo pospominjale.
1: To mi je preporučila i to je to. Dolazi na Gemišt, rekla je, veli, ali mora na okolu kad se to prugo neke zaprstiti.
0: Je, dobro.
1: A veli, dolazim i evo, ako može za jučerašnju godišnicu, 22 godine, živim s tom svojom suprugom, veliku djecu imamo. Pjesma ona, Ti samo ti.
0: Ti samo ti. Može.
1: A posle polonoći, a neke vi zmislite, ajde, kako vi spasala.
0: Budem ja neke lepo zmislila. Eto, pozdrav
1: ja
0: Ireni.
1: Ja smo danas okretali, polako, stignemo.
0: No, je li još ima?
1: Joj, ima svega.
0: Joj.
1: Ništa, onda kebamo. To je posle polonoći.
2: Ljiljana.
1: Ljiljanu jedno može.
0: E, može Ljiljana, može, kak ne bi mogla. Ljiljana ide.
1: Ajde, to svira, posle ponoći idemo doma.
0: Može, može, ekipa, pozdravljam.
1: Pozdrav.
0: Živeli.

0: I još je netko s nama.
1: Pa evo, ja bih sada svojim dragim susjedima zaželjela sretnu godišnjicu braka i da još dugo, dugo godina budu složni, zdravi i veseli.
0: Nećemo pitati koliko?
1: Pa nećemo pitati koliko, nije onak naj... kak treba.
0: Eto, dobro.
1: Kak treba još toliko i taman nam onda bude dosta.
0: Dobro.
1: Da. Onda nek ide pjesma Samo tebe.
0: Može.
1: A poslije Pola noći neka ide Usne medene Dinakorde.
0: Usne medene, znam da to ima.
1: Znam ja.
0: Dinacordi, može.
1: Okay.
0: Ići ćemo.
1: Još jedan po svako dobro. Pomenčica ti želim tebi i tom suprugom.
0: Eto.
1: Čujemo se, Jasna.
0: Bog. Idemo svirati onda.

I još jednom sretna godišnjica braka, naravno kojoj se pridružujemo i mi. I neka vaša ljubav i dalje ostane tako jednostavna, iskrena i jaka kao prvog dana. Sretna vam godišnjica.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, ja sam, evo opet Stjepan.
0: Drago mi je Stjepan.
1: Iz otoka.
0: Dugi otok.
1: Evo ja bih još jedanput pozdravio, čujem da Ivica iz Gotalova ima rođendan.
0: Tako je.
1: Pa bih mu poželio sretan rođendan, sve najbolje u životu. I prošli tjedan on je naručio pjesmu, tu što ću sad ja dat naručit, ali su pogrešno svirali, nije se znao koja to pjesma je. Znači sad želim opet ugodno popodne moje supravi Dubrovki, susjedi Janki Andrulić, dobrosti rekla, nisi za... Duo Pegla, Duga noć. On je zadnji puta naručio, ne znam koju, pa su svirali drugu pjesmu.
0: Duo Pegla, Duga noć, može.
1: Da, da, ako Ivica sluša, to je on htio naručiti, ali nije mogao se sjetiti.
0: Dobro.
1: Tako, i sretan mu rođendan.
0: Naravno da se mi pridružujemo lijepim željama.
1: Da.
0: Može.
1: A posle pola noći nešto... Od Barića.
0: Nešto od Barića. Ići će.
1: Dobro,
0: može, hvala. Veliki pozdrav. Bok, bok.
1: Pozdrav.
0: Bok, bok. I još je netko s nama. Lijepi pozdrav.
2: Dobar večer.
0: Pozdrav.
2: Ovako, pozdravljam Jasnu. Ja sam inače gospođa, ako ne zovem. Ali nisam mogla nikad vašega broja dobiti.
0: Aha.
2: I sad bi ovako, za jednu usamljenu gospođu, ako može, volim te, volim kao i nekad, još sam i uvek drag. I ako može, kaj bi okro pola 11, ja ne idem posle polnoći, nisam gore. Rano sam moram ustati ili idem na misu. Ako može, onda ti si sve što imam od života moga.
0: Sve... Tu želite u 22:30?
2: Da, tak, onda idem spat posle toga. I hvala mu napred i laku noć i želim vam sve najbolje.
0: Također, bok, bok.
2: Bok, bok.

i našli mi Tomislava Šipeka i jedno klupko. Pozdrav Tihani, pozdrav Valeriji od mame Nade. Još jednom veliki pozdrav Ivici Ugotalovu i sretan rođendan.

0: I došli mi do 21 sat i 18 minuta. Tko je s nama?
1: A opet ja, rekla sam da nemam više, a pak moram.
0: Je, pa evo, to je vaš izlazak večerni, jel? Neko izlazi.
1: No, valjda se ne ljutiš.
0: Ne, pa tu smo da se družimo svi zajedno, naravno.
1: Aha. Ja bi sad Ivici poželjela još jedan put sretan rođendan, ali mu daj pusti nekako lijepo rođendan.
0: Jednu rođendan.
1: Ono, narodno nekako.
0: Može, može. Ići će.
1: Puno ti hvala.
0: Ništa, pozdrav, bok.

0: Idemo mi dalje sa vašim pozivima. Tko je s nama? U programu.
1: Dobar večer.
0: E, bog me je večer i kod nas.
1: Da, ovdje je noćna ptica.
0: A, to je naša noćna ptica. Nisam prepoznala da je to naša Slavica. Kako je naša Slavica?
1: Da. Pa eto, čekala sam da padne noć, da je to stvarno budem onda noćna ptica.
0: E, tako je. Evo, da. Je, a bog me nije baš sunce, ali da je od sutra dulji dan, naravno da da.
1: Dobro, onda valjda sljedeći put morala onda još kasnije zvati, ako bom zvala.
0: Pa ako je sutra.
1: Lepo vas pozdravljam.
0: Hvala.
1: Lepo vas pozdravljam. I pozdravljam gospođu Bobu. Uh-huh. Koja je jučer kao šećer na kraju se ubacila u emisiju, ja jučer nisam zvala, nisam ni bila doma, ali sam uključila se zadnji čas i eto, uzvraćam pozdrav gospođi Bobi i uzvraćam pozdrav gospodinu starom kišu s Petranca. A našem Ivici iz Gotalova, pošto čujem sad da ima rođendan.
0: Tako je.
1: Pa ja sam tu pronašla pjesmu, sad da li to 100%, već smo to raspravljali o tome, to je ona pjesma koja ima dva naslova, ne? Dva naziva. Da te ruke ne grliše od starih prijatelja. Ili ja vjerujem u sudbinu.
0: Da, da te ruke ne grliše stari prijatelji, tu se, evo, nisam prve na.

0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Evo opet Draget, Kostanić, Idančina.
0: Drago mi je. Jel došla vaša
1: ako
0: pjevačica?
1: Može, je, Figo je došla, sve slagala.
0: Zgubila se negdje na tim okolnim putovima.
1: I ona sve mu kriva, nogu čemu kričam ja.
0: Aha, bomo tu.
1: Bomo... Ajde, Idančina, zaigraj to.
0: Nije ona sve mu kriva. Može, nije ona sve mu kriva.
1: A posle ponoći dajte nam ono nekakvu pravu bečarsku.
0: Bečarsku.
1: Na otoku sreća. Može.
0: Može. Može, može. Ekipa, pozdrav. Jel to gitara? Je. I još je netko s nama. Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer, Tamara je kod telefona.
0: Pozdrav, Tamara.
2: Može jedna pjesma i za noć i za dan.
0: Može.
2: Znate koja
0: je? Može.
2: Za cure iz paradiza.
0: Dakle, Baja, jel' tako?
2: Tako je, tako je.
0: Može, cure, može. Budite vrijedne,
2: puno.
0: Bok, bok.
2: Naravno, bok, bok.
0: Idemo dalje, tko je s nama?
3: Dobar večer.
0: E, prava noćna ptica sada dolazi, jel' tako?
3: E, sad sam ja noćna ptica, ali skroz.
0: Te, noćna ptica, pjevalica, došao unutra, jel tak?
3: Molim?
0: Reko, sada ste došli unutra izvana, kak ste rekli, jel?
3: Istina, istina, mm-hmm. Bili smo, tata me je vozio,
0: mm-hmm.
3: U zonim, mojim aparatom.
0: Aha, aha.
3: S kolicima.
0: S kolicima, dobro. Odmah se bolje Ivan osjeća, jel tak?
3: Pa recimo 100% bolje, da.
0: Da, makar je i vruće, ali svježi zrak odmah nas podiže.
3: Svježi zrak.
0: Tako je.
3: To odlično, evo.
0: Super. Idemo mi dalje nastaviti se veseliti.
3: E, može. ja sam razmišljao malo duže vrijeme ovako može ako imate, a imate morate imati kada žene tulumare.
0: Ajme, kaj je to? Kada žene tulumare? Može?
3: Jole.
0: Jole, to je tulum pravi, jel tak Ivane?
3: Pa dobro, to je to.
0: E, može. A za poslije Ivane?
3: Za poslije ja bih možda isto htio od ono što uvijek uzimam od Franje Barića.
0: Nešto od Barića, može, evo budem
3: može.
0: Ja. Ma kak ne bi moglo, naravno da može Ivan.
3: Ma to se meni sviđa, pa, evo, ta, evo odmah sam.
0: Odmah si živnuli, jel da? Kak se mi sve
3: živnuo,
0: dogovorio.
3: Nisam skroz na spavanju odmah, evo.
0: E, nema spavanja, bar do polnoći.
3: Normalno.
0: Jel tak? Može Ivane, evo. Drago mi je da smo se čuli. Ajde.
3: Uno.
0: Bok.
3: Ajde. Bok, bok. Laku noć.
0: Laku noć. Četiri poziva su bila u ovom bloku. Vidim da vas ima još mnogo, mnogo na čekanju. Tko je s nama?
4: Halo.
0: Lijepi pozdrav. Pozdrav.
4: Zove Ivo iz Sigeca, deda Ivo.
0: Dedo Iva iz Sigeca.
4: Tako je. I želim bi svoju unuci Gabrijeli čestitati sretan rođendan.
0: Pa neka joj je sretno.
4: A jednu pesmu, ne znam koju bilo koju.
0: Koliko ima Gabriele godina?
4: 21. Se smije znati.
0: E, dobro, da znam, jel bude neka onak.
4: Neko rođendansko stavite, ja ne znam. Da je
0: dobro, dedo Ivo, buvo mi našli, nekaj dobro za nju. Neki joj sretan. Može.

0: Da?
1: Ona pjesma Siromah ali poštenjak, je se to tako zove ili drugo ćemo naslov?
0: Siromah ili poštenjak? E sad...
1: Siromah ali poštenjak, sinu sam da svirali, svirali Marku drugu.
0: Siromah ili poštenjak, velite?
1: Da, Siromah ali poštenjak pjesma, tako do riječi, ne?
0: Ha, ima Siromah sam nije me sramota, Zlatko Pejaković.
1: Nije to.
0: Siromah sam druže, je li to ta možda?
1: Ne znam, ja ako vi ne znate, ne znam, da ni bolje.
0: A gledajte, imamo jako puno pjesama, pa Siromah sam druže ima...
1: Siromah sam, ali poštenjak, kada znam kako idu reći još dalje.
0: Mhm. Dobro, budem ja probala potražiti.
1: Ako ima to, pa onda stavite posle polonoći za staroga kiša.
0: Može. Znam ja ko je to za staro kiša. On želi od Predraga Tozovca Siromah sam druže.
1: Siromah sam, ali poštenjak, ne druže.
0: Dobro, budemo pronašli.
1: Ja molim ako može.
0: Može, pozdrav. Bog. I još je netko s nama.
2: Dobro večer.
0: Želim i vama.
2: Hvala lepo. Ja bih čestitala Ivici iz Otalova sretan rođendan. To mu želi obitelj Petrović i Benčak iz Đurđevca.
0: Petrović i Benčak.
2: Jednom lijepom rođendanskom pjesmom.
0: Može.
2: Ugodno večer.
0: I vama pozdrav, bok.
2: Pozdrav, bok.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: E, bovaj, ona mijenja glasove da ja skoro ni ne prepoznam. Eto.
1: Pa tako da se ljudi ne bune, zato ja stalno zovem, da onda ja sam malo šaram varam.
0: Pa tu smo ovake. Mi za glazbu, za opuštanje, eto.
1: A normalno, normalno. Ali, znate kaj, gospođo Jasna, ako se neko jutro kivan, probudi kivan sam na sebe, onda je popodne na cijeli svijet.
0: A tek na večer? Tek na večer.
1: Tek na večer, onda ma to ne mreš kaj reći. Ne mreš.
0: Eto.
1: A, da, ovako. Lijepo pozdravljam gospođu Slavicu i ajde virnite jelu pisana najdraža moja.
0: Najdraža moja, da vidim. Najdraža moja, ako su vam obećali, najdraža
1: moja. Je, obećal mi je Matek, ako nije, bunga obesila za vuha.
0: Najdraža moja, ali to je samo od gazdi, koliko
1: onda,
0: vidim,
1: onda.
0: Samo malo, najdraža moja. Najdraža moja, da.
1: Dobro.
0: Samo malo, znači, da vidim još nešto. Još da vidim nešto. Najdraža moja. Ima. Ima.
1: Ja,
0: ali je velikim štampanim slovima, a ne malim. Eto, moram znati ja već te njihove.
1: Da, da, da. Velika slova, mala slova, zarez, točka.
0: Točka, zarez, da. Eto, našla. Najdraža moja. Ima.
1: Svaka čast, svaka mu čast, sačuva ljevu heka.
0: Aha.
1: Da. Onda znači neki ide ta najdraža moja, a poslije pola noći, e sad, prosim, daj upis pokresave, jedne noći pokresave.
0: Jedne noći, mislim da ima, samo malo, jedne noći pokraj Save. Znam da smo to već svirali.
1: Pa to nije nova pjesma, to je stara pjesma, ali znam da se rijetko slušalo.
0: Uh-huh. Jedne noći pokraj Save. To je Matko Jelavić, jel' tak?
1: Je.
0: Dobro,
1: je.
0: Bude išla.
1: Hvala im lijepa i lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav kupa. I vama. Ajde.
1: Bok, bok.
0: Bok. Bok. Well, you can knock me down, step on my face, slide my name from all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay on my shoes. I don't wish you, step on my shoes. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Dobar večer.
0: Evo Slavice.
2: Pozdrav. Ja sam htjela biti brža od Bobe, ali eto, kaj tu je. Ko je jači, taj kvači, jel tako?
0: Tako je, tako je, tako je.
2: Evo, uzvraćam pozdrav. I sad, mislila sam neke drugo, ali nek onda bude pjesma, jučer sam ju ja čula, a ne znam da li ju je čula ona, Pariški lokal.
0: Kako dobra pjesma.
2: Jel da?
0: Mhm, Olivera. Jel je? Izvodi. U jednom pariškom lokalu.
2: Ko?
0: Mislim da je to Olivera. Mislim. Ako je to ta pjesma, ako na istu pjesmu...
2: Je, je, je, je. To sam jučer čula i odmah ju je pustil.
0: Uh-huh. U jednom pariškom...
2: Ne, baš je pariški lokal. Još je gospođa rekla pariški...
0: Pariški lokal, Olivera Katarina, da, Pariški lokal.
2: Aha, Olivera Katarina.
0: Da, ona, da, da, ne, ne, Olivera Katarina. Pariški, kako dobar izbor.
2: Da, imam, jučer sam je čula prvi put i odmah sam se zapamtila, ali nisam znala ko pjeva.
0: Olivera Katarina.
2: Jer je bila odmah puštena i Marko je bio jučer.
0: Marko je bio jučer, da.
2: No. Marko je to odmah pustio, da, imam, samo je on ispravil. Ili ona rekla pariški kafić, tak nekak je rekla. Ne, ne, nego pariški lokal.
0: Da.
2: ne znam koja ženska tiče, naručila i bila je onak, baš lepa.
3: Mm-hmm.
2: Tako, to je to, a onda posle, a ipak onda nek bude za mene, od Drage Diklića, kako teško, ne, nego teško mi je zaboraviti tebe.
3: Teško mi je zaboraviti tebe. Može.
2: Dogovoreno.
3: Sve smo se dogovorile.
2: Tako je.
3: Može, evo, Slavice. Ok, ajde, bok.

0: I 22 sata je minulo. Lijepi pozdrav.
1: Aj, opet Kostanić, ako može, jasnice ona jedna od prvog dana rastanka naše.
0: Dijana ljubavi.
1: A posle polnoći, znači, kaj smo rekli, načina, pak smo zabili. Joj, ko ćemo? Ne, to je bilo Tri palme.
0: Tri palme na otoku sreće.
1: To mora, to smo već naručili.
0: To ste naručili poslije polnoći.
1: Naši od prvog dana rasta jasna. Kako to ide?
0: Dijana ljubavi, je li to?
1: Ne, to sad učemo.
0: Dobro, može.
1: Jedina moja, more ona.
0: Može.
1: Za nas.
0: Može.
1: Ja sam oženjen, on se bo oženil, ne znam da.
0: Stigne.
1: Gitaru dečko svira, moram vam live-a poslati u živo šta svira, dečko nema tu.
0: Da čujem, ajde, ide, bok.
1: Bok.
0: I još su nam tri poziva na čekanju. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: A, dobar večer i vama. Hvala dragom Bogu da ste se dobili vas. Pa nikako, 60 godina čekam na taj poziv.
0: Pa, Bože moj, od Radio Đurđevca do Podravskog.
2: Gospođa moja kolegica veli da moram prekinuti ja da ona se bojavila. Šteta.
0: Ajde, slušam.
3: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
3: Lijepi pozdrav s Kostanjićevu Viriju.
0: Aha.
3: Mi slavimo po treći, četvrti put, kakaj znači, mislim, od svoje prijateljice Jasminke Herman, rođendan.
0: Kak je to lijepo. E, okrugli.
3: Mi mislim da bomo slavili svaki, i ponedjeljak bomo pak slavili. Tako da mislim, ako neko čuje prek telefona, znaju svi kam trebaju dojti. Jel?
0: Znači, svi smo pozvani, dobro.
3: Svi ste pozvani, mi stalno slavimo taj 60. Pa kaj,
0: dobro.
3: Nikad se ne zna za koje
0: moramo i biti... jer i dara moramo donesti.
3: Je, bez dara nikom. Bez dara nikom. Totra 12 jaja. Znate kako je Žalčica rekao? Žalčica rekao 12 jaja totru.
0: Može, dogovoreno.
3: Da, dobro, ovoga da se prestanemo se šaliti. Mi smo ozbiljna inače generacija. Aha. Vrlo ozbiljna generacija. I mi bi naši Jasminki poželjeli pjesmu za njezin rođendan. Zlatko Pejaković.
4: Sretan
3: rođendan.
0: Zlatko Pejaković, sretan rođendan ili sretno ti bilo?
3: Pa nema veze, kaj je, samo neke sretno.
0: Ne, to...
3: Znači, je li ovo ili ono, samo neke sretno.
0: Eto, želim zaista sve najbolje od srca.
3: A posle noći, posle pola noći ringišpil, jer već tu onda je ringišpil.
0: Ringišpil, nemojte samo da vam se zvrti u glavi, eto.
3: Sačuvaj Bože, mi smo kapacitetima.
0: To je dobro, trening, dakle. To se zove trening.
3: A pred jutro ovakvu noć svira.
0: Morate dočekati ljeto i obilježiti sutra ljeto, tako je.
3: Je. Ajde, živeli, sretni, veseli bili.
0: Bok.
1: Bok.
3: Pa jo.
0: Prekrasna pjesma, najdraža moja, za našu Slavicu od Bobe. Uživajte i Boba i Slavica i ja ću.

0: pa se oženio, ne znam. A da kažem istinu?
1: Da.
0: Možda je postao papučar. Ne znam, žao mi je reći to, ali morao sam.
1: Dobro, evo, to je jače od vas.
0: Da ga izazovem, da.
1: Aha, može.
0: E, sada vidim, da.
1: Može.
0: Ako slušam,
1: nek se javi. Evo, pozdravljamo Filipa.
0: Ajde, veliki pozdrav starog Jastreba.
1: Bok, bok.
0: Bok.
1: Idemo ljudi ki dalje. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, slušateljica. Molim vas pjesmu od Nane Prša, Ljubili smo jedno drugo.
1: Nano
2: svima.
1: Prša, Ljubili smo jedno drugo. A šta ćemo kasnije?
2: A kasnije, da se sjetiš nekad mene.
1: Da li se sjetiš nekad mene? Ići će.
2: Pozdrav i vama.
1: I vama, bo.

0: Noćne ptice.
1: Ali ja pronašla samo maestrali, ljubili smo jedno drugo, nikako nanu pršu.

I pozdravit ćemo društvo u Irju Kostanjiću 29. Žena od čelika u nastavku. Netko nas zove na 811-160, taj broj nije u ovom večernjem programu.

0: Noćne ptice.
1: I netko nas jako, jako želi čuti. Tko je s nama?
2: Evo, opet ja, mama.
1: Ne spava, Ivančica ne spava.
2: Ne spava, ja bi prije spavanja, ako može, pjesma Vino točim, a vino ne pijem.
1: Vino točim, a vino ne pijem. Može. Može, bude išla. Može.
2: E, hvala ti lijepa.
1: Ajde.
2: Nemam ja...
1: Mira.
2: Nemrem ja spati dok si ti...
1: Dok mi ne poželiš laku noć. To je u redu.
2: Nego kak, da.
1: Može,
2: da. Hvala. Ti želim laku noć.
1: I ja isto tako vama, Ivančica.
2: I sretno do doma.
1: Može, ajde. Hvala puno. Bog, bog.
2: E, bog, bog.
3: Country roads, take me home.
1: I 23 sata je minulo. Još sat vremena se družimo u ovoj emisiji Noćnih ptica. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Jel je dobro?
4: Pa evo, to mladje.
1: Ne čujem vas.
4: Ja vas čujem jako dobro.
1: E, gdje ste vi meni?
4: Pa evo nas društvo pod stolom.
1: Pod stolom.
4: Tako je.
1: Dobro, ajmo sada onda na stolec pa da čujemo koga bismo pozdravili.
4: A pitajte mi njih, ja se morao li dići.
1: Ne čujem nikog, samo vas.
4: Jeste vi probali albanski burek?
1: Naravno.
4: I je vam bilo fino?
1: Molim?
4: Je vam bilo fino?
1: Naravno.
4: Pa i meni, ja imam pekara albanska.
1: Ma super, eto, čestitam onda. Šta ćemo svirati?
4: Znači, mi biramo jednu pismicu, ono slatku gorku, koju smo ono rekli.
1: Koju ste rekli?
4: Tisuću suza, majko.
1: Tisuću suza, majko, može.
4: Krivale oči su njene.
1: Tako je. Koga bomo pozdravili, dečki?
4: Bomo pozdravili dečke pod stolom.
1: Pod stolom. Dobro.
4: Evo ide još jedan pajdaš, on vas hoće pozdravljati.
1: Ajde, nek me pozdravi onda.
4: Evo, noge puče stola da moram uzeti van.
1: Lijepi pozdrav. Otišao. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
5: Dobro večer, Izvirja, pozdrav.
1: Pa bok, pa kak si?
5: Ja, tak, ajde. Reći ti meni kaj je bilo s Jastrebovim i Čerešnjami?
1: Je, pa nemam ja sad to javno reći, mislim, eto.
5: Kaj, si bila na Čerešnje ili nisi?
1: Ha ne, pa ne vrem stići ja na Čerešnje, na te sve strane.
5: Ma je, pa Čerešnje su već prešle onda bodo, dok se ti
1: možda su negdje...
5: spomeneš.
1: Da, eto.
5: Ja, pa nije to nikakva tajna.
1: Jastrebima Čerešne, da, nismo otišli po njih.
5: E,
1: to vidiš ti, čovjek lijepo pozove, a ja ne odem.
5: Ma da, pozdrav njemu, njegu gospođi, pozdrav Ivanu rođendan iz Kotalova i tam pozdravljam onda obitelj Obučina i Radeja i njegove dečke i tetu Baru i tam Jastreba Seove koji me znaju, na Molve, Anu i onu Mariju šume i tako. Svojega Mirkinu, drugu mali princ i da ne brane, sve noćne ptice. I može, Virje, Virje.
1: Može.
5: A za posle Podravino ti si moje zvanje.
1: Može.
5: Ili Podravci desmo i tako.
1: Možemo jedno i drugo.
5: Ma dobro, ako ti još, ja ti ja dam još pjesme.
1: Ajde, ja pišem.
5: Ma dobro, pa znaš već ti ko ja.
1: Da, budem ja stavila za noć.
5: Jedino ova Slavica, kao ona nikad nije čura Oliveru Katarinu i u jednom pariškom...
1: lokalu, tako je.
5: Ma da, pa to sam ja davala, ali ona ne zna.
1: Eto, lijepo.
5: Ja sam ipak malo mlajši.
1: Evo, prisjetili smo se onda.
5: Ajde, pozdrav tam i Bobi, i Ankici, i svima.
1: Može.
5: I svima koji slušaju. I pozdrav tebi, ajde, budite mi dobro. Ajde.
1: Eto, i ti, Kuki, ajde.
5: Ajde.
1: Pusa velika, bok.
5: Bok.
1: I evo, 23 sata i 5 minuta. Tko je sljedeći s nama?
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bok. Poseban pozdrav zaželjela našoj djelatnici Slavici, gospođi Slavici i svim djelatnicama i djelatnicima.
1: Hvala.
0: Pozdrav posebni njima. A i noćnim pticama, svi koji se znamo, sve pjesma i ostale slušatelje, Sveta zemlja pjesma.
1: Može.
0: A poslije pola noći, ovako, malo u nekom drugom tonusu, Svako naše malo misto.
1: Dobro, Svako naše malo misto. Ma super. Super, sve šta bude. I Dalmacije.
0: Pozdrav svima, Žigi i svima koji se javljaju.
1: I vama, draga naša slušateljica.
0: Pozdrav, bok.
1: Bok, bok.
0: Puno zdravlja.
1: I vama. Bok, bok. Ajme, koliko vas je na čekanju? 10 sigurno poziva. Tko je s nama? Bok, bok.
6: Dobro večer.
1: Evo naše noćne ptice. Pozdrav.
6: Noćna ptica čeka dok to je na red.
1: E, to je vaše vrijeme. U 23 sata. Drago mi vas je čuti.
6: Lijepo. Prošla subota je bila tako tužna bez vas.
1: Pa nemojte, molim vas.
6: Neke je bilo prazno, neke je faljalo, neke je bilo dobro.
1: Evo, tu sam ja sada. Malo sam ja feštala, eto.
6: Da, pa treba, pa treba.
1: Dobro.
6: To pozdrava šaljem ovom jastrebu, njegovu ženi.
1: Mm-hmm. I gospodinu.
6: I divim se njegovom strpljenju i tamo, dragi Bog, da puno zdravlja, strpljenja i ljubavi i sve bude dobro. Da. I namenjala bi pjesmu Volim te danas kao i nekad.
1: Volim te danas kao i nekad. Može.
6: Dobro, bilo je večero, sam baš sam
1: si to napomila. Nema vez. A za posljed nešto za vas?
6: A posljed pola noći bolna ti ležim.
1: Bolna ti ležim, Nada Obrić. Bolna ti ležim. Može, može.
6: Dobro, palilo meni ono u subotu vaše lijepe riječi i ono.
1: Aha, onda ne idete spat dok vam ja ne velim laku noć, jel tako?
6: Pa ne idem ja nikad spavat dok vi ne velite laku noć.
1: E, onda mo pričekali i prvi dan ljeta sutra, jel tako?
6: Da, da.
1: Nije nam dosta vruće, nek nam bude još bolje toplo, jel tako?
6: Da, da, da, da, da.
1: Može, evo, drago mi je da sam vas čula.
6: Dobro, i meni je drago da ste se mi vratili, da ja vas čujem, silo veće vas slušam.
1: Evo, drago mi je to čuti. Evo, veliki pozdrav i veliki zagrljaj vam šaljem. Bog, bog.
6: Ja vama, bog, bog, bog.

0: Još je netko s nama.
1: Jeste... Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Evo opet nas, Kostanjićan.
0: Kostanjić 29, velite.
1: Da, 29. Može za mojega jednog međaša, koji bude za malo manje kola, za sat vremena, za jedan nekako rođendanska.
0: Jedna rođendanska.
1: Jedna prava rođendanska.
0: Prava, može.
1: No, ako može.
0: Ma kaj ne bi moglo. A za poslije?
1: Ona bude složna to neko lijepo rođendansko.
0: Hoćete tamburašku? Hoćete nekakvu...
1: Jedno nekako malo gitaru.
0: Pa vi imate tu i bubnjeve i gitare, pa svašta nešto.
1: Ma sve, svega, svega, gitara i bubnjeve i...
0: Može. Evo, veliki pozdrav Kostanjiću. Bok, bok.
1: Pozdravljamo Kukija.
0: A, pozdrav Kukiju. Može. Bok, bok, dečki. Još 5-6 poziva. Da čujemo tko će imati, kako kažu, najbrži prst danas dobije. Tko je s nama?
2: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: O, gospođo Boba, jeste to vi?
2: Da, naravno.
0: Bip, bop, bip, bop.
2: Ko bi druge? Bip, bop, tak je.
0: Šifra.
2: Evo, ja uzvraćam pozdrav i zahvaljujem starom Jastrebu i lijepi pozdrav njegovoj gospođi. Isto tako pozdravljam Kukije, njegovog sina Mirka i njegovu udrugu Mali princ.
0: Uh-huh.
2: E sad, ako ima kojim slučajem, ja sam si našla pjesmu, Svire mi noćas, lepi cajti.
0: Joj, Boba, navek nekaj, ka ja ne znam li imam.
2: Navek nekaj, je pa ja, ne bih ja bila ja, jel?
0: Svire mi noćas, svire mi no... pa ima.
2: Joj, gospođo Jasna.
0: Pa mislim.
2: Gospođo
0: Jasna. Pa ljubim vas, ha?
2: Da, pa normalno.
0: Svire mi noćas, može.
2: Tako je. A poslije polnoći nek ide... za gospođu Nadu, žena nad ženama.
0: E, tako je. Ako nas sluša, pozdravljamo ju.
2: Tako je. I nek se drže svi. I stari Jastreb, i gospođa, i Kuki, i Mirko. Svaka čast, oba dvojice.
0: Eto, veliki pozdrav.
2: I vama također i svima okolo na okolo.
0: Pod stolom i na stolu.
2: Pod stolom, na stolu, pred vrati, iza vrati i tako dalje. Da.
0: I v čošku, i za društvo v čošku.
2: Tako je, da, dobro, da. I društvo kad drži šank da ne opadne. Lijepi pozdrav svima.
0: Ajde.
2: Bok, bok.
0: I još jedan poziv, evo, preuzet ćemo ga da ne bi slušatelj ili slušateljica dugo, dugo čekali. A to će biti tko s nama?
3: To ću biti ja.
0: Šećer na kraju, u ovom bloku javljanja, naša Slavica.
3: E, da, tako je. Sam rekla da budem se još javila samo za sebe, a evo, iskreno moram biti ovoga iskrena da čak nisam ni znala da je u ponedjeljak.
0: Neradni dan, da, eto.
3: Da. Pa sam išla gledat s kalendari i onda sam s kalendaru vidjela da mi je sutra imendan.
0: Pa sretan imendan.
3: E, pa to je Alojzije. Slaveki, Lojziki, to sve ide pod isti koš, ne?
0: Mm-hmm.
3: E, i sad rekao ništa, idem si ja odabrati neke za sebe.
0: I za pa svoj to, imendan, ajde da čujemo.
3: I za svoj imendan i to onda nek bude pjesma Čuvaj pravu ljubav.
0: Može.
3: Od Jasmina Stavrosa i Helene Vlagde. I je to to.
0: Uh-huh.
3: To je to. I za poslije pola noći nek bude tiha noći moje zlato spava.
0: Kako je to lijepa pjesma.
3: Tako.
0: Tiha noć i moje zlato spava. Može.
3: Lepo pozdravljam sve. I čula sam sad tu neko ime Slavicu koje je spomenula, koja dela, ne znam gdje dela. Evo i ja. Sve Slavice, Slaveke, Lojzeke, Vjekoslave i tako dalje, koji su moji imenjaci, evo ja ih sve pozdravljam u svoje ime i neka budu zdravi i veseli, bez obzira slušali to oni ili ne, a najviše da budu zdravi, pa onda dok je čovjek zdrav, onda je i sve puno lepše.
0: Tako je.
3: Evo i vama sve najbolje i do sljedećeg slušanja. Kada vam velim.
0: U srpnju dolazi nam Picokijada, tako da mislim da neće biti, tako je.
3: Pa dobro, i mislim da je sad ljeto i to...
0: Godišnji odmori dolaze.
3: Gledam van i mislim si, pa kak to noćna ptica, još je tako sunce visoko.
0: Da, eto.
3: Da, bit će i godišnji odmori i to mislim da je, evo. Još jedan put lijepi pozdrav svima i svima sve najbolje.
0: Također, lijepi
3: lepa,
0: pozdrav.
3: Lepa, krasna i ugodna noć svima. Laku noć.
0: Do slušanja.

I dečki, nažalost, prekinula se linija. Kažu dečki pod stolom. Tisuću suza, majko. To su oni dečki, čini mi se, sa dobrim burekom posebnog okusa. Bude još bolji uz dobro društvo, uz smijeh i možda neko hladno piće, jer prava čar je u ekipi, ne samo u zalogaju. Dobar tek i živeli.

0: Idemo mi malo do svojeg zavičaja. Virje, virje, zavičaj i ljudi koji u njemu žive sa ponosom pripadnosti i toplina doma. Pozdrav Kukiju.
1: Najlepše na svetu.
0: Pozdrav starom Jastrebu. Pozdrav Radetu. Gospođi Bari, Ivki.
1: Dok se doma glava zbudi.
0: Gospođi Ani u Molve, gospođi Mariji. Pozdrav Mirku i udrugi Mali princ. Pozdrav Bobi, Ankici, Slavici.